隣で続けよう。最後もっと追い続けよう。乗った罪じゃない、いやまだ帰りたくない、もう少し踊りたい、これって罪じゃない。